0: kresťan, ako by sa nejaký mladší našiel. Nekad sú byli druhé kresťanské Hrváti. Z druhej strany granice je skoro stálno prísutan Braňo Perič i Šandor Horvat. Oni si, myslím, míňajú.
1: Jiriko Rube Tyson u razgovoru s Viktoriom Palatin pri Odiseji pod Murvom u Zemuniku će leto sudjelivati i Franjo Perić iz Kolnofa.
2: Danas.
1: Rasprave o novom zakonu o klimi opet štagniraju, a tim i pomoć za seljake ki su pogođeni od suše. Uzrok je da se koalicijske stranke nisu mogle ujedinati o uvjeti zakona, a ni o roku za klima neutralnost Austrije. NEOS i SPÖ naime ovo odobrenje za pomoć povezuju sa zakonom. Ruska je opet teško napadala ukrajinski glavni grad Kijev raketami. 16 ljudi da je usmrćeno, a već od 40 ranjeno. Britanski princ Harry će se svojom ženom i dicom opet vrnuti u svoju domovinu, a to jur do konca mjeseca, to javljaju britanski mediji. Slijedi još prognoza vremena, z večera i u noći more curiti ili dojeti do nevrimjen. Privremeno će još jako puhati vjetar, ostaće relativno teplo s temperaturom od 18 do 22 stupnjev. Zutra petak preminljivo, oblačno i sunčano. Od jutra su mogući nevrimenasti pljuski. Tokom dana će pak biti suho, super kasno od podne i prema večeru opet godinasto i nevrimenasto, u zatoči živo puhati južni vjetar, u noći će biti burno. Najviša temperatura dana 27 do 30 stupnjev. Čuli ste hrvatski žurnal sa Silvijom Digndorfer, lipa hvala na slušanju, ugodan večer još, s Bogom!

0: Poslušajte priliku.
1: Serija tamburaških večerov širom gradišča sliši obaveznim priredbam tamburaških društav u ljetni mjeseci, a neki sastavi organiziraju uzato još i posebne evente, tako na primjer tamburica Celindov, kaj je jur pred nekolikimi ljeti počela prirediti tamburaški rastok u domaćem selu. Tamburica Celindov je i naš muzički gost današnjega izdanja naše emisije Poslušajte priliku. Angelika Reman-Marijel vas srdačno pozdravlja pred mikrofonom. Lep dober večer.

Završit ćemo našu današnju emisiju s jačkom Ti, majka krasna. Tu jačku je komponist Štefan Kokošić posvetio majki Božjoj Celjanskoj, kućedu na taj jedan opet poiskati brojni vjerniki pri tradicionalnom hrvatskom sodišću u Celju od petka do nedjelje. Meni, Angeliki Reman-Marijel, samo još preostaje da hvalim za vaše zanimanje. Imajte još lijep večer. S Bogom!